0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Ime Jure Dobrile zvoni po Istri. Ga nose bile vile na široko, a težačko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, dimboko, dreto pridase, ne da.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: Vamos, eko je pjesma od Bike Blasko i Ognjena Jovanovića Ogija. To je inače tek

Grazie. Uh-huh. Yes. Dobre. Evo. Prva je pasala. Eviva i glemba i Count K. Eviva la dekadenca. Storija o tri ratne drugarice. Pula, Zagreb, Beograd. Sve 47. rojene. Štešu gripu su pasivale i od šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeta, bratelanca.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.